0: Японстоши ме алкон и мир бехевен. Раджир секер нита рап, тумор храла копа гамак. Want achternoek,
1: stroosammig in de flitspak.
0: Gemuntje aan hier is keren, ooit een blik te consumeren. Zelfs dat bier ooit te pompen.